akwagye adro di ku ni ana wo enyum tene no onyame atemu epauso onyame me se na temu epauso ne ni ba yanyuma wo ntumi nyanyum jase

Wachuma munyamia yewie. Wapanzo munyamia yewie. Akase bepie. Ewo ni penisu.